Rasoli Mahanda Bahaya. Rakata Rabada Bahaya. Manda Bahaya. Wokrolu. Wokrolu. My God.

0: ni ma hoti ebra ma yemre o
1: oh jesus
0: na wo sani mani da hasu mi re ebra ma pa ba eti bua mi o erani bua mi o

0: Ewade da na de ne ho eto no so. Ai tu data abuo mu.
1: Onyo kasa madi.
0: Ewade ko yi ni free mu no. Ni mama ne bia wo na mu. Ana pe wade be kasa de ma wati. Ni mo ha wo na mu. Me ni ma tete ya wo na mu. Ewade on kasa ma wati. Wasu abre. Pese me cho sa busumi e obusumi wati. Okasama for and no be kasa de ma wati.

And I pay my main fan Chiaka Sinfi at Dom 106.3 FM FM Robby Bia will be. And I pay me besides a womb to say. Gidi se waji su se mi mpomu ye. Ene e juada. Nyanko pongu e diye ashe na wachufufro ase. Oche su nyameno. Obeche manasu suwae. Anapie bomodi ya nanyanu unu ya bi. Fawu tetefon na fre u mame. Onso otu mame nkanche freno. Na fre unu ya fre wadamfu. Titru nipano ana ono enkasa na. Uko dana juu na ono yire enkasa. Pato nyane nunaka chense nonai abo apa hon. Sima eye dumie nsa. Na ebusuam fa seda ayeye ntontom ne nkamfo emfema onyankopon se urade ama edepe bi achem. This week a different week. Nia onyame pe bia no nyame be e wo abrabom. Ani. Na me kan ye inti mame fanchi akasi e mawo papa je kuma mama je kuma papa be se bo uzu anza ana pe yo nyame ngusra nye kasi e na onyame nti ne nim kire wo Nyamia madi achi ya indi ya Minimisi radimama bibia ya

0: the weekend, Honorable Kennedy in Japan. Wo fa se ware ye. Na futuo no de man no opi ni ma fili.
1: Na wo kan ni. Oni
0: pa ben ko. E no nampa so na. Achi wo fa se e she wan kona.